0: ヤンジンティンはジーナンの名士なんだぞ。こんなことしてどういうつもりだ。
1: やつは武功隊に通じ、皇軍に歯向かう中国人への警告の意味でありました。
0: リャン家の皆殺しは中国人の反感を詰めるだけだ。リャンフィについてはどうだ。
1: 二重即乱若造です。横狩りだとか相手ではありません。決闘してやります。
0: おの、忘れるな、貴様は軍事情報課長だ、武士ではない。
1: は
0: っ。既にこの件はジーナン全市に広まっており、奴が調子づいたら我が軍の士気に影響するんだ。本件は全面管制を敷く。7日間は貴様ら何事も起こすなよ。調査が片付くまでは警備隊に守らせる。
2: 太监、我不用，我是武馆的馆主，功劳不深，但是对付三五个人不在话下。况且我手下还有几十个徒弟，若是皇军来保护我，高大强以后就没法开武馆了。
0: 貴様の動静など知らん。我が軍の士気が重要だ。
2: 少年司令，您多少也给我留点面子。我高大强在山东地面上大小也是个人物呀。
3: 根据司令的指示，我们已经在你的武馆周围布置了暗杀。你只要装作对梁妃不屑一顾的样子，引他来刺杀你。
2: 太君，您的意思是让我做诱饵？
3: 对。
2: 你，太君，这……
4: 我师父说了，三天之内等梁妃来挑战。
5: 诸位乡亲父老，今天我当着街坊邻居、老少爷们的面，把话落这儿。爷我就在这等着呢。他梁妃要是敢上门，也不枉咱们齐鲁男儿豪气。如果不敢上门，以后啊，别乱提什么道士、蒙人，称什么好汉，是不是啊，乡亲们？
6: 是。
7: 好，
6: 好，
7: 好，好，好。
5: 乡亲们呐，我高大祥不想杀人，可是他孙子梁飞偏偏却要来杀我。你说我总不能等着让他来杀，
8: 哪个鞋匠的手细皮嫩肉？
5: 是啊，乡亲们，是不是啊，乡亲们？
6: 是。

0: 報告、不審な銃を見つけました。
1: 見せてみろ。
0: はい。
2: はせ。覚醒か。
3: 貴様、
4: ラフェーナ、ヤツを捕まえろ、ヤツを捕まえろ、
5: 捕まえろ、
4: ヤツを捕まえろ、
5: 捕まえろ、
4: 待て、待て、待て、待て、待て、待て、
6: 梁飞はカンフーの腕だけでなく頭も切れるようだ。ガオダーシャンを見つけ出し軍営にも乗り込む。大した弾だな。ホンダ、警備所長がいなかったら今頃は土の下だったな。貴様らにも分かっただろう。

0: 平は服部の輩じゃない。可能なら生け捕りにするんだ。一度お目にかけたいものだ。
1: はい。いいか、くれぐれも。
2: はい。
1: 警備を怠るな。見張りを増やせ。
2: はい。
3: はい。

0: 構成大隊を襲ったのは一人ではなく手榴弾の残骸、戦術から見てきっと共産党の武功隊かと。まさか敵は団体にも警備大隊を襲撃するとは。
1: それで被害は？
0: 死者11、負傷23。
2: ヤンフェイの襲撃は分かっていたことだ。なのにこれだけ被害を出して、警備隊長はクビだ。
0: はっ。すでに全員封鎖を発し、夜間の行動です。敵はまだ市内にいます。司令官殿、本田殿の暗殺の完成はしてきますか？
2: 無駄だ。武功隊はきっと高らかに喧伝して回る。
3: リャンフェイ事件はきっと共産党武功隊の企みで、敵はリャンカオ剣を利用しわざと煽って我が軍

0: の士気を避けるのでしょう。
1: 女のバカ者は成果も得ずに燃え事ばかりだ。
2: レオフェ一人なら奴が潜ればおのどの安全も守れますが、また何かが起きるようであれば我々の心は地に落ちます。
1: 小野の奴は、奴はどこにいる。

0: よっ。
1: うん、もっと上だ。よし。
0: よっ。
2: 小田殿、小包みです。
1: 小包み？
0: よっ。
3: おの、早くしろ。
4: うん、しろ
5: やべえ、やる気だな。出てけ、出てこい。出てこい。
6: 小野君、今町中は君がどう梁平に殺されるかを待ってる。カオダンシャンとホンダの死で十分メンツは失ってる。ここで君に何か起きれば帝国軍人の威信は地に落ち、荷物をまとめるんだ。明日君を返す。

0: 自分に
1: 帰国は。
2: そうだ、命令だ。
0: 将軍殿、情報課責任者として自分には任務があり、ヤフェヌ家で逃げ帰ったとなれば自分にとっての最大の屈辱です。
1: いや、リャンフェイに殺される、それこそが屈辱だ。
0: 告知を出し決闘します。
1: 愚か、なんて愚か。奴が貴様と剣で決着をつけるとでも、一発ぶち込んで終わりにされる。その時貴様、奴の顔すら拝めずに殺される。小野君、君は英霊に従う他ないんだ。
0: 諸君殿、こんな帰国は人に笑われます。若気に泥を塗ってしまう。一軍人として敵前逃亡せず決闘します。
1: 軍人だからこそ死んではならん。生きて帝国に仕えよ。
0: お考え直しを。自分は武士であります。
1: 小野君、君の腕は分かってる。君の気持ちも分かる。だがこの件は町中の噂なんだ。君の帰国は軍部の決定、従うんだ。内地では教官として帝国へ貢献せよ。リャンフェイの件が続けばきっと君を戻してやる。
0: 将軍殿、
1: 話し合おうな。
0: な、
1: 朝鮮上も無視すれば奴の人気もすぐに消えるだろう。さあ行くんだ。すぐ出発だ。人をやり、賃貸を不当まで送る。命令に従うんだ。

0: そうか。小野は無事に埠頭を離れたか。結構。これでこちらもリャンフェイと武功隊に集中できる。よくやった。そっちの状況はどうだ。
1: すでに新聞各社に連絡。明日の紙面には小野殿の次男延喜堂での食事写真が載ります。
0: よし、よくやった。これで我々もリャンハイから受けた被害を挽回できるぞ。

0: 水！
1: 上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！

0: 諸君、すでに準備は整ったか、どう思う？
1: いいか、今回の相手は国民党特務の一番手だ。慎重にことを進めてほしい。女優杯の安否は我々帝国の家福の、いや中国統治に大きな影響を与える。よって全力で保護、中国政府の陰謀を制するのだ。それでは。
2: 分かったな。
3: はい。
1: カワイイ、メモ持ってこい。来場者の確認をする。
3: はっ。
4: 肚子疼得不行了，你赶快让我进去一下。嗯，肚子疼得不行了，你快让我进去。
5: 这又何必呢？

0: うしてそんなに気を使うんです。
1: あの武藤の態度腹立つ。
2: 在中国要叫他赵三。
1: 好，
3: 事の重要さがまだ分かってはおらぬ。武藤はとても重要だ。
4: 我々も十二分に気を引き締めないと。

0: 盖闭起来。
1: 揺れなかったか。
2: この家の爆竹はかなり大きい。
1: 中国人が火薬を発明して麻薬にした。これを陰に使っていたら、とっくに世界を征服していた。
3: 不要，赵伯爷，哈利法里堡
4: 什么？
5: 伏击对方！

0: 何が？
1: 結婚式ならさらばするぞ。すぐに兵を連れて奴らを捕まえてこい。
2: はい。
1: 来い。
3: はい。
4: 隣の家を調べる。行くぞ。
5: はい。はい。

0: 干嘛去？住手！有人发现咱们了。
1: 什么？快把这个义正不换的、快显眼！好，黑子还有鞭炮吗？
2: 有，
1: 赶紧挂门叫大官。
0: 是，快快，铁哥，
1: 走，
0: 找你这边商量。走，
1: 快点！
0: 起来！
1: 起来！
0: 走，
1: 扣过来！
0: 上！
1: 小
0: 包哥，快走！
1: 走！快走！快！快拉了，赶紧撤！
3: 不掩护，
1: 快点撤！
4: 杨飞！
1: 好了，对，死命，死命，喂喂喂喂！喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂
0: 看看是你们硬还是花岗岩硬。

0: 敵は逃亡し、現在警察部隊が追跡中です。
1: わかり。
0: はい。
2: これだけの爆薬があれば州の館を破壊できる。
3: 所長が異常に気づかなければえらいことになってました。
2: 10日まであとわずかだ。重慶の奴らもひっちゃけになってる。こんな時だ、少しの失敗も許されない。
3: はい。
2: さーてと、よーし、ここから始めるか。この家の持ち主はここに出入りした者は、そして奴らにどう手に渡ったか、全て洗い出せ。そして必ず奴らをいぶり出せ。
3: はい。
2: それからここを中心に一つ一つの部屋はこの町全てのだ。怪しい奴は全てしょっぴけ。
3: どんな状況だ。
4: 報告します。周国間の方に一軒ほど伸びてますが、先は河口岸に塞がれ火薬市場の痕跡もあります。
3: なるほど、河口岸を砕くために爆破したのか。河口岸が我々の味方をしましたね。
2: ああ、奴らはこのまま引き下がらんでやろうな。
5: 要是不信任我们，就别让我们来天津。
6: 你就别冤枉他了，看他那样子，自己还蒙在鼓里。你说，会不会是上次我遇到的那个人？
7: 以你的描述，我实在想不出特战局里面还有这么一个人。
6: 那这是不是董局长设的局啊？
8: 要是这样，说明董鹏已经真的不信任我们。我们再。

0: はい、
1: 河野渉署長ですか。
0: ああ、河野だ。
1: 国民党20名ほどが明日の午後、陸南道路で小玉会を襲撃します。
0: またも女だ。明日の午前に敵の特務が使用すると言った。前回の情報も確かだった。今回も信じてよもたろうか。
2: 所長はその女のことをご存知なんですか。
0: いや、だが情報

0: 可愛い。全ては整ったな。
1: はい、準備は整いました。あとは奴らを包囲するだけです。
0: 10日の週の講演会まで必ず全ての危険要素を取り除きます。10日。重慶政府にとって屈辱の一日になってやるよな。あ、それから可愛い。週の奴に伝えておけ。今日は何があっても外に出るのかな。たまに俺たちに協力をしようと思って。
1: 今のことも週に伝えよう。
2: はい。
3: 陈部总啊，
4: 大爷到了，前面就是周公馆了，我们拉车子不让靠近，谢了。

0: バカ者、身を隠していたというのに、なぜこんなに犠牲者が出るんだ。
1: あの女の電話がなかったら、柊はやられていたな。
2: 中継製品の天心は根絶やしてる。
1: いや、柊の講演会、警備をさらに強化しろ。
3: は、逃走中の数人をご心配されてますか。
1: 原稿を失い、奴に仲間がいるかどうかもわからぬ現在、用心をするに越したことないでやろう。
3: はい。
4: 他们出手了，那咱们算啥？陪他们玩呢？
5: 我估计啊，他们这次是发狠了，要不然不会调梁飞，他们自己也是破釜沉舟。
4: 张梅，你不知道那周公馆守的有多严，里面还有埋伏，几十个人都撂倒了。
6: 黑子，你还说呢？你说你今儿多悬呢？要不是特战局人赶在你前边，你说你
4: 我就死了呗？
6: 你以为呢？
4: 死就死呗，我怕啥呀？我就是死了，那我也是完成党中央交给的任务了吧？

0: 周囲の状況はどうだ。
1: 周囲は警備を固めています。主な視点に狙撃手を持ちたい。外から入ることはできません。
0: 砦は往々にして内部から崩れる。さらに警備を強めろ。武藤の演説が終わったらすぐに館に連れ戻せ。ここは軍の奴らに任せる。
1: 記者はどうしましょう。まだ取材が残ってます。
0: そんなものはどうでもよい。この演説が終わったらば武藤は安全に満州行きの汽車に乗せればそれでよいのだ。
2: あ、
3: 你说你是晚报的，我怎么从来没见过你啊？叶小龙呢？他不是专门跑周玉海新闻的吗？
4: 我呢是。

请您放心，我们的准备非常的充分。よし、時間になったら始まるぞ。念のために、きちんと神社の席を離した。万が一ってことはあるからな。那、ジョーさん、小林、拜托你们了。ジョーさん。 让小李安葬你们结束，开始了。我们很期待着你们两个合二为一。

0: 梁飞会在演讲第10分钟开始动手，现在还有2分钟，准备行动。梁飞只要一行动，肯定会有枪声，咱们就有枪声就好。
1: 是。
2: アドルゴンも言ってる。大成功だ。

0: 両人は小野と本田を殺し、福田将軍が伊藤君に宝剣を託した際、それを盗み三島境内に逃げ込んだという災難で指名手配された男です。三島省に逃げ込んだということですが、災難の八郎軍の交代とかなり密接な関係があるようです。まさか奴が天津に来ていたとは。しかしわからないのは、八郎軍の母交代がどうしてこんなところにいたのか。収穫会を狙っていたのは国民党です。奴らがどうして手を出してきたのでしょう。
1: 放送中に城をやるとはたばけたもんな。
2: 西国前が知った。
1: 城が死ぬことな。
2: 山田司令官はご立腹。
3: 午後には俺の処分が軍に回るやろ。
0: 処分ですか。
1: 梁兵の野郎、
3: 身代わりを見つけさらに奴の居所まで探し当てた大したもんだな。

0: で、何か手がかりはつかめたか。
1: 現在、すべての私服工作員が寮費の潜んでいるところを探していますが、今のところ確かな消息はありません。

0: 今日中に捕まえられなかったら撤退するぞ。
1: おそらく奴らは天心にはいない。
2: はい。
1: この仕事をやって十数年、こんな惨めな思いをするとは思いもよらなかったよ。11点、このリャンフェ、今後は俺たちの大きな敵になるであろうな。
3: 今度会ったら必ず殺してやりましょう。

0: 連絡が取れました。方法から見ますと山田大佐の任務良品ここです。所長、私は今から良品を捕まえに行きます。このままでは気持ちが収まりません。
1: まるまる一日バカにされたもんだぜ。
2: 奴を捕まえるには何が必要なんだ。

0: 諜報員一人育て上げるのにこんなに苦労したことはありません。
1: 似た信じろ。
0: 的に10発打ち込むのにもう50も使ってます。我々の最低記録で73です。所長、どうしてそんなに当事者派にご執心なんです？
1: それはヤンフェイ、どうな話から判断するにヤンフェイはあの女に気がある。だから
2: 先ほど重慶から連絡があった。
1: 先ほど連絡があったヤンフェイは重慶の人。
0: 重慶？
1: ああ、州が取られただろ。重慶のやつらそりゃいい気になっている。ヤンフェイは今や中国の第一将、役者の登場だ。しかしな、これは表面上のことだ。
0: ですが、何かこれから策があるでしょうか。
1: 州のやつのおかげで国民党を解けば損害は大きい。やつらは組織を再編成し、おそらくはヤンフェイを組織の重要な位置に置くであろう。国境合作などとほざいてやるが、
2: やつらの穴だが刀ギラギラ光ってんぞ。
0: ただの家臣にどのような本能があるんですか。
1: だから早くあの女を育てろ。
2: 銃はどうでもよい、格闘無道やつの本能を開花させる。
0: ただの歌手にどんな本能があるんですか。
2: グニュー、ジューシーだ、ツイッターだ、弁士。